0: Să nu-i dai lui aia că ți-i toacă. Bro!
1: Trenduri, muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
0: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bună dimineața, Catchy, Gabriela la Pro FM, 7 și un pic arată ceasul în dimineața de weekend, sâmbătă astăzi, final de mai, început de vară, nu? Adică ar trebui să o considerăm deja aproape început de vară, bine, mai sunt vreo două zile până când calendaristic suntem în zona verii, începe și luna iunie, deja simțim căldura de dimineață, acum poate nu cea mai mare căldură, dar se simte că este prag de vară. Avem hituri la radio pentru dimineața asta, o cafea bună poate, sau un ceai, sau un mic dejun, ce-ți face bine ție. Rămâi cu Pro FM, eu vin cu muzica. Imediat am Demotaz, Ține-mă minte și Watermelon Sugar de la Harry Styles. Bună dimineața!

0: Mai puțin cu eyes closed, mai mult cu ochii deschiși în dimineața asta. Facem ochi, ne bucurăm de weekend de două zile prelungite. Adică avem un weekend așa cum ne place nouă românilor, cu punte, cu zile în plus libere și probabil cu aglomerație pe drum. Inevitabil, probabil și astăzi o să avem, deși cred că o mare parte din aglomerație a fost ieri. Totuși și astăzi foarte mulți pleacă nici colo, unde văd cu ochii până la urmă, pentru a se bucura de zilele astea libere. Să fie drum bun în continuare, spor la treabă dacă ești deja la muncă la prima oră și nu vă grăbiți, nu vă hazardați să faceți lucruri din cine știe ce motiv, pentru că tot acolo ajungeți și nu faceți decât să cauzați poate probleme pe care nimeni nu și le dorește, mai ales când e în vacanță sau într-un weekend prelungit ca cel pe care îl avem acum. Dimineața de sâmbătă cu Manuel Riva, imediat Strangers to Lovers și Andia vine, ultimul revers. Bună dimineața!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
3: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
4: Pentru informații așteptați la gând.
5: Nu mai bine între pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Pro.

E una din zilele alea lungi, pentru că, uite, sunt 15 ore de zi lumină astăzi în România. Adică, dacă ai avut impresia că s-a mărit ziua, nu e doar impresia, chiar s-a mărit ziua. Adică vin zilele alea lungi de vară. Tot spuneam că suntem în prag de vară calendaristică, adică ultimul weekend din mai. Avem și o lună specială, Blue Moon, așa îi spune, a doua lună plină din aceeași lună calendaristică. Un moment foarte bun de privit cerul, așa cum mai scrie pe aici pe acolo. Mai mult noaptea, bineînțeles, deși luna se vede câteodată și ziua. Și e un sentiment interesant să vezi luna ziua, nu? Hai să ne bucurăm de dimineața asta împreună cu Kato, Turn the Lights Off imediat și All We Got, Robin Schulz la Pro FM. Bună dimineața!

bine, vine România anul acesta. Teddy Swims îl vom vedea la Electric Castle în 2026. Mr. Noero se numește piesa asta. Hituri în continuare pentru tine în dimineața de weekend, 30 mai în calendar. Zi frumoasă în continuare, mersi că ești cu mine. Și online văd din toate colțurile lumii. În Europa, în Italia am oameni care sunt acum cu mine în dimineața asta. Mersi, George, de mesaj. Salutări, Ioana. Mesaje și din alte colțuri ale Europei, din Anglia și chiar și din Spania, din Barcelona. Andy îmi scrie în dimineața asta: bună dimineața, zi frumoasă și ție spor la treabă, Andy. Avem hituri de ascultat oriunde-i fi. De la Pro FM vine muzica în dimineața de weekend. Christian Eberhard, Who We Are, în câteva momente la Pro FM. Rămâi neața!

0: Pro FM Weekend Breakfast cu Florin Goldic.
1: Pro FM Open Radio.

Tango, Damiano David la Pro FM în foarte multe momente. Este un dans ceea ce facem în viață, pentru că sunt acolo sincronizări, pași pe care trebuie să-i faci și în același timp să se întâmple lucruri. Ai putea spune că e un fel de dans. Până și traficul are un pic din ritmicitatea dansului. Poate în dimineața asta se merge mai bine pe șoselele din România. Nu prea avem noi chef de dans de la prima oră, când abia ne nimerim ceașca de cafea, dar pe de altă parte muzica ne ajută să ne facă ziua mult mai frumoasă. Imediat Aleph Urban și Flowers, plus știrile de la 8. Mă întorc cu tine aici la Pro FM. Rămâi, neața!

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile.
2: Ce să gătești? Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,99 lei. Carrefour!
3: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,99 lei.

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că meri.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

Bună dimineața și bun găsit la știri. Nicușor Dan a fost huiduit la Galați. FIFA a pus în vânzare un nou lot de bilete la meciurile de la Cupa Mondială și nu scăpăm de vânt nici astăzi. Procedurile pentru achiziția sistemelor antidronă avansează, a declarat ministrul apărării Radu Miruță după incidentul de la Galați. Oficialul crede că în câteva luni armata română va dispune de astfel de capabilități. Totul depinde însă de companiile interesate. Acestea vor trebui să îndeplinească cerințele Parlamentului și președintele țării Nicușor Dan a spus ieri la Galați că metoda doborârii dronelor cu avioanele este cea mai puțin optimă. Șeful statului a fost huiduit în mai multe rânduri în timp ce făcea declarații la Galați de oamenii care s-au strâns lângă blocul lovit de drona rusească. Printre scandările acestora, cel mai des s-a auzit demisia. Președintele a vorbit și despre traiectoria dronei care a căzut pe blocul din Galați. Șeful statului a spus că aceasta se modificase probabil după ce a fost lovită deasupra orașului ucrainean Reni. Nicușor Dan i-a vizitat la spital și pe cei doi răniți. El a transmis că cele două victime au răni ușoare și se recuperează bine. Accident grav de muncă pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești. Un muncitor străin în vârstă de 36 de ani a căzut în gol de la aproape 10 metri înălțime în zona lotului 1 al autostrăzii lângă Turnul Roșu. Bărbatul a suferit traumatisme multiple și o fractură deschisă la braț, iar la intervenție au fost trimise de urgență ambulanța și elicopterul SMURD. Victima a fost stabilizată la fața locului și transportată la Spitalul Județean Sibiu. Poliția și inspectorii de muncă au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Un asistent medical ATI de la o clinică privată din București a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă după moartea unui pacient care ar fi primit o transfuzie cu sânge incompatibil. Potrivit procurorilor, eroarea medicală s-a produs în august 2021 și ar fi fost cauzată de nerespectarea procedurilor obligatorii de verificare. Anchetatorii susțin că asistentul nu a verificat corect grupa sanguină și nici concordanța dintre pacient și punga de sânge, iar transfuzia nu s-a făcut sub supravegherea strictă a unui medic. Accidentul transfuzional a provocat un șoc hemolitic și insuficiență multiplă de organe, iar pacientul a murit la 5 zile după incident. Dosarul a fost trimis spre judecare la judecătoria sectorului 2 București. Un nou lot de bilete la meciurile de la Cupa Mondială a fost pus în vânzare de FIFA. Tichetele sunt disponibile pe principiul primul venit, primul servit, atât timp cât există stoc, a explicat Forul Mondial. Peste 5 milioane de bilete au fost deja vândute, potrivit președintelui FIFA Gianni Infantino, iar până la finala din 19 iulie vor fi puse la dispoziție periodic noi loturi de bilete pentru fani. Cupa Mondială debutează pe 11 iunie în Mexic. Și astăzi meteorologii anunță intensificarea vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-55 de kilometri la oră. La munte, viteza vântului va ajunge la 80 de kilometri la oră. Va fi soare, cu excepția estului țării și Carpaților Orientali, unde vor fi înorări temporare și perioade cu ploi pe arii în general restrânse. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Asta este piesa de la început de oră. Florin Goldic sunt cu tine și în ora asta, bineînțeles, în dimineața de weekend, 30 mai, sâmbătă, în calendar, început de weekend prelungit. Avem o zi de luni care nu se pune exact cum ne place la început de săptămână și simțim un pic mai aproape vacanțele din pricina asta. Zi frumoasă în continuare, weekend, cum îți place, hituri de la radio, bineînțeles, și poate chiar un premiu foarte tare, pentru că urmează să te trimitem la un concert Bruno Mars în Paris. Ascultăm chiar Bruno Mars imediat în câteva momente și spun și cum ajungi și la concert, cum câștigi marele premiu. Rămâi pe Pro FM, ne-a?

0: El e Bruno Mars, la el te trimitem și povestim în ora asta cum ajungi la un super concert în Paris, la Bruno Mars, fără să cheltuiești niciun ban, niciun leu, niciun euro, niciun dolar, nimic. Doar ascultă radioul, prinde concursurile și poți să mergi și tu la o super experiență în Paris cu toate cheltuielile asigurate. La Bruno Mars, la concert, evident, și cu bilete. La concert și nu singur sau singură, ci cu încă cineva, plus 2 DJ Pro FM. Se numește Follow Pro FM campania, povestim mai multe imediat, însă înainte de asta vreau să povestim despre faptul că astăzi avem o zi mondială specială. Nu e nicio legătură cu ce am povestit mai devreme, dar a fost Bruno Mars și trebuia să menționez neapărat, dacă aveți ocazia, sărbătoriți această zi mondială. Este ziua mondială a cartofului, domne. Cartofului, celebru, sfântul cartof, care aduce mâncărurile senzaționale pe masă. Uite, chiar vorbeam zilele trecute despre cea mai tare combinație de mâncare posibilă în viața asta vreodată și cred că foarte mulți sunteți de acord cu mine. Celebra cartofi prăjiți cu brânză rasă deasupra, cu o salată de roșii, cum se cade, cu ochiuri sau omletă sau ce vrei tu acolo pus pe lângă, poate și niște cârnați proaspeți puși pe lângă. Toți, bineînțeles, înconjurați de cartofi prăjiți. Și astăzi, fiind ziua cartofului, sincer, cred că merge sărbătorit așa. Dacă pui și o salată de roșii cu niște roșii cu gust, aoleu, plouă în gură de dimineață, pe cuvânt. Dar da, este ziua internațională a cartofului astăzi. Mulțumim pentru toate combinațiile astea absolut senzaționale. Imediat BTS, Swim la Pro FM. Nu uitate, trimitem și la un concert BTS în curând. Toate detaliile sunt pe site. Imediat și DJ Project, cheia inimii mele. Bună dimineața!
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că merită.
2: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digisport 1.

0: Dulce, ieftin și bun.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram.

Avem un clasament astăzi, în weekend, pe care poți să-l asculți de la ora 12. Sunt cele mai tari 40 de piese ale săptămânii, adus într-un show de 2 ore și ceva, pe care îl prezintă Venger. De la 12 este The Official 40, noua ediție la radio. Apoi, nu uita, poți să vezi clasamentul și pe site, pe profm.ro, ba chiar îl poți și asculta și reasculta ori de câte ori vrei. Azi este show-ul. Neapărat rămâi cu urechea pe radio pentru muzică, dar și pentru lucruri interesante, de exemplu despre cum poți să mergi la niște concerte foarte tari. Avem concursuri la radio, avem și Fastboy, Wave și facem cu vrei tu de la Holy Moly pe Pro FM. Neața!

Așa cum în trecut, fiecare an a avut piesa lui de vară și poate chiar mai multe piese de vară. Eu cred că anul acesta, Ujel are clar șanse mari să dețină piesele verii lui 2026, printre care și Jamaica, în cea de mai devreme, pe care o aud peste tot și cred că o să o tot auzim. E într-adevăr cu vibe de vară și de vacanță, îmi place foarte mult energia, dar mai avem piese, mai avem unele foarte tari. După scurtă pauză, Florian Rus, 7 zile, Don't Worry de la Madcon și Swedish House Mafia. Wait So Long, dimineață excelentă tuturor și avem și aniversația astăzi. La mulți ani celor care sunt născuți într-o zi de 30 mai, pentru voi vin piesele. După scurtă pauză, să vă fie ziua cum vă place, să primiți cadouri, să vă distrați cu prietenii, cu familia, cum vreți voi și să vă fie muzica lângă. De la Pro FM, oricând, imediat, nu întorc cu hiturile. Rămâi, la mulți ani!

0: E momentul, am zis că îți dau mai multe detalii. Dacă n-ai aflat, poți să mergi la cele mai tari concerte în vara asta, dacă asculți radioul Pro FM, evident. Este Follow Pro FM concursul și se întâmplă concursuri de înscriere în fiecare zi. Asculți radioul, prinzi piesele de concurs, te înscrii și poți să ajungi în marea finală. Se întâmplă din nou experiențele Follow Pro FM alături de Carpatan Turism, de partenerii noștri, facem gașcă de distracție. Ce se întâmplă? E bine, tu vii cu cel mai bun prieten, noi mai venim cu doi DJ Pro FM și zburăm spre Paris de data aceasta pe 21 iunie. Mergem să-l vedem live pe Bruno Mars și poți să câștigi și tu experiența asta. Este all inclusive, nu plătești absolut nimic, avem noi toate acoperite, banii de buzunar, zborul, hotelul, biletele la concert, normal, și asta nu doar pentru tine, ci pentru tine și încă cineva. Mulțumim partenerilor de la Carpatan Turism pentru că pe 21 iunie împreună mergem la Paris ca să-l vedem pe Bruno Mars live. Să nu-ți faci program, eliberează-ți-e calendarul ca să fii liniștit, să nu rămâi cumva cu probleme dacă ești în finală și câștigi marele premiu. Și încă ceva care ți-ar prinde bine în vara asta, dacă îți planifici vacanțe, folosește codul PROFM și primește 100 de euro reducere pentru vacanțele peste 2000 de euro. Intră pe carpatan.ro sau rezervă agențiile din toată țara. E Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună și tot împreună mergem la Bruno Mars pe 21 iunie la Paris. Rămâi cu PROFM, follow PROFM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digisport 1.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.

0: Channel.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland, ieftin și bun!
3: Muzică în boxe, content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

bună dimineața din nou și bun găsit la știri. Vladimir Putin a avut prima reacție despre drona rusească prăbușită la Galați. Sorana Cârstea este la un meci de a repeta cea mai importantă performanță a sa la Roland Garros, sferturi de finală, și maximele urcă astăzi până la 29 de grade. Vladimir Putin a avut prima reacție despre drona rusească prăbușită la Galați. El a spus că Rusia este pregătită să desfășoare o anchetă obiectivă dacă îi se vor oferi rămășițele dronei prăbușite în România. Putin a mai declarat că drone ucrainene au zburat și prin Finlanda, Polonia și prin țările baltice și atunci prima reacție a fost aceeași ca și în cazul celei din România. Liderul de la Kremlin a respins de asemenea remarcile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a acuzat Rusia că a depășit încă o limită cu incidentul, spunând că nu a examinat Natia însăși resturile dronei, potrivit Reuters. În acest timp, consulul oficial al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata și va fi expulzat, iar consulatul se va închide, a anunțat președintele Nicușor Dan după ședința CSAT de ieri. Autoritatea de supraveghere financiară anunță noi creșteri pentru tarifele de referință RCA. Polițele pentru autoturisme sunt mai scumpe în medie cu peste 12% față de raportul precedent. Cele mai mari prețuri rămân în București și Ilfov, unde șoferii plătesc aproape dublu față de restul țării. ASF spune că scumpirile sunt cauzate de creșterea numărului de accidente și a costurilor despăgubirilor. Încă un turist străin a fost mușcat de urs în zona montană a județului Iarge și ieri, după un incident similar petrecut în urmă cu două zile, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență. El a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital de către echipajul SMURD. În urmă cu două zile, un turist bulgar a fost mușcat în zona barajului Vidraru de un urs. Victima a fost amendată de jandarmi cu suma de 20.000 de lei. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș, sancțiunea contravențională a fost aplicată pentru hrănirea urșilor aflați în libertate. 4 agenți de la Brigada Rutieră București sunt cercetați pentru luare de mită și complicitate la fals în declarații după ce ar fi acceptat bani pentru a acoperi un șofer băut implicat într-un accident. Anchetatorii spun că polițiștii au primit 10.000 de lei și 50 de euro pentru a accepta versiunea falsă, potrivit căreia sora șoferului s-ar fi aflat la volan. Cei 4 au fost plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Sorana Cârstea continuă parcursul spectaculos de la Roland Garros și s-a calificat în optimile de finală după un categoric 6-0, 6-0 cu argentinianca Solana Sierra. Românca a cedat doar 7 game-uri în tot turneul și a ajuns la 23 de game-uri consecutive câștigate la Paris. Pentru Sorana este a treia calificare în optimile de finală la Roland Garros și prima revenire în săptămâna a doua unui Grand Slam după 3 ani. În următorul

meci o va întâlni pe chinezoaica Xiu Wang, locul 148 mondial, venită din calificări. Cea mai bună performanță pentru Sorana Cârstea la Paris a fost calificarea în sferturile de finală în 2009. Nu mai scăpăm de vânt și astăzi. Meteorologia anunță intensificarea vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-55 de kilometri la oră. La munte, viteza vântului va ajunge la 80 de kilometri la oră. Va fi soare, cu excepția estului țării și Carpaților orientali, unde vor fi înorări temporare și perioade cu ploi pe arii în general restrânse. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

E deja 9 și un pic, ești pe Pro FM. Bună dimineața, în weekend, 30 mai. Rămân cu tine și în ora asta, Florin Goldixon, până la 10 împreună cu hiturile, cu informațiile, cu distracția, cu o cafea, cu o vorbă bună. Exact ce ne trebuie în dimineața asta de weekend. Să fie o zi excelentă, un weekend prelungit așa cum îl așteptăm cu toții. Cu energie, cu relaxare, cu ce dorește fiecare până la urmă. Și a ieșit și rima, fără să o caut, da? Suntem împreună pentru piese tari. Imediat vine Emma, noaptea, Lost Frequencies, Where Are You, plus piesa asta tare de la Joe și Lazy Ed, mor după tine, ești pe Pro FM, neața!

0: Lazy Ed și John Mor după tine. Tot aud piesa asta, tot o văd pe social media folosită acolo unde evident știu că stăm cu toții mult, mult timp. De acolo vin mai nou și hiturile, pentru că le auzim și ne plac foarte repede. Le și folosim. Piesa asta cred că e unul din sunetele foarte folosite în ultima vreme. Rămânem conectați evident și la radio, dar și pe social media, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube. Acolo e și Pro FM România cu tine în fiecare zi. Cele mai tari momente de la radio, invitații, videourile, pentru că nu ne vedem la radio, ne vedem online, fără niciun fel de problemă. Acolo avem cele mai bune momente, evident, spunem de concursuri și de premii neapărat afli de pe social media cu foarte mare ușurință, așa că dacă ești acolo pe net, ar fi bine să ne conectăm, pentru că o să vină lucruri interesante la tine în fiecare zi. Follow Pro FM, concursurile care te duc la super experiențe în orașe importante din Europa, la concerte, wow, dar follow Pro FM și pe social media, pentru că mai vin alte lucruri interesante în vara asta. Rămânem împreună la radio pentru Shaggy, Bumbari în câteva momente și Francis on my mind. This is my time. Neața!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tușnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei. Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei. Și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Look out! Guess who's back again?
6: Paris, 2

0: 1 iunie, Bruno Mars.
1: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: R15, R18.
6: Cauciucuri de vară.
5: Chem un coleg.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Trenduri, muzică, energie.
10: Exact ce cauți.
11: Yes!
10: Și da, avem și social fun.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Smiley, fiecare eu, bună dimineața și încă o dată la mulți ani celor născuți într-o zi de 30 mai. Uite, în materie de vedete, CeeLo Green, un cântăreț, compozitor și una din vocile foarte ușor de recunoscut din zona asta soul pop, este și aniversatul zilei. L-am auzit și în Clarks Barkley cu piesa aia Crazy, foarte tare, are o voce absolut genială și foarte ușor de recunoscut. Solo a venit însă cu hitul ăsta care a făcut o despărțire să sune aproape ca o petrecere, pentru că are un vibe de ăsta extrem de pozitiv și o versiune mai puțin difuzabilă la radio, dar îți dai o versiune clean. Acum împlinește 51 de ani, așa că merge perfect piesa asta de ziua lui pentru toți aniversații de astăzi, pe fun, pe optimism și pe petrecere. CeeLo Green, Forget You, la Pro FM, neața!

0: Vorbeam mai devreme că e ziua internațională a cartofului astăzi. E unul dintre cele mai versatile și ușor de gătit alimente și legume. Cu siguranță sunt o grămadă de variante din bucătării diverse în toată lumea, dar noi în România spuneam că avem celebra cartofi prăjiți cu brânză rasă deasupra, cu un ou, ochi și poate o salată de roșii și castraveți. Am primit poză. Am primit poză pe WhatsApp de la Maria. Mulțumesc, Maria, de mesaj, cu exact această variantă. Cartofi prăjiți cu niște brânză rasă acolo deasupra. Ce bine arată! E bine. E foarte bine. Pentru micul dejun, nu știu cât de sănătos e, dar sigur e gustos. Poftă bună tuturor dacă aveți acum deja o pornire să mergeți la cratiță și să faceți niște cartofi prăjiți sau să-i cumpărați de undeva. Rămânem cu muzica alături. Poate facem un pic de mișcare în dimineața asta, să dăm cartofii prăjiți jos, toate la timpul lor. Însă Irina Rimes, Petale în câteva momente și Cynical de la Two Colors. Bună dimineața!
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Pui, pui, 2, 3.

0: 5 lei 49 kg, cartofi noi albi, 2 lei 49 kg și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți, 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digisport 1.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
5: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei pui grill puiul de Crăiești la 9,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
6: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Weekend Breakfast cu Florin Goldic.
1: Pro FM. Open Radio.

De până la ora 10 vin știrile atunci. După Mircea, Ivan rămâne cu tine. Să ai o zi excelentă, să te bucuri de weekendul care abia începe. Unul prelungit, evident, și să ai drum în continuare dacă acum ai plecat la drum sau ești pe drumurile din România. Spor la treabă și celor care lucrează dis de dimineață în weekend, chiar și într-un weekend așa prelungit și liber. Rămânem împreună cu muzica de la radio, facem zilele astea mai ușoare, mai frumoase, mai spornice și mai distractive. De ce nu? Florin Goldic sunt, ne auzim și mâine de la 7. Pe final de oră vin cu David.

0: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 lei kilogramul și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bună dimineața și bun găsit din nou la știri. Convorbire Nicu Șordan, Volodimir Zelenski după cel mai grav incident petrecut în România de la începutul războiului. FCSB câștigă barajul cu Dinamo și merge în Europa. Maximele urcă astăzi la 29 de grade. Cel mai cald va fi în sud și vest. NATO confirmă proveniența dronei care a lovit blocul de locuințe din Galați vineri dimineață. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, Martin O'Donnell, a declarat că drona este de origine rusească. Ministerul Român al Apărării a precizat de asemenea că drona prăbușită la Galați este una de tipul Geran 2, de proveniență rusească. Și Vladimir Putin a avut o primă reacție. El a spus că Rusia este pregătită să desfășoare o anchetă obiectivă dacă îi se vor oferi rămășițele dronei prăbușite în România. Iar țara noastră accelerează colaborarea militară cu Ucraina după explozia provocată de drona rusească din Galați, considerată cel mai grav incident produs pe teritoriul României de la începutul războiului. Într-o convorbire cu președintele Volodimir Zelenski, șeful statului Nicu Șordan a condamnat atacurile Rusiei și a avertizat că agresiunea Moscovei depășește granițele Ucrainei și amenință inclusiv statele NATO din vecinătate. Cei doi lideri au convenit accelerarea cooperării pentru producția comună de drone care să întărească apărarea pe flanc. Bucureștiul cere Rusiei să oprească atacurile și să intre într-un dialog real pentru o pace justă și durabilă. Peste 50.000 de turiști sunt așteptați zilele acestea pe litoral. Românii profită de mini-vacanța de Rusalii, iar cei mai norocoși vor rămâne cel puțin 3 zile. Turiștii au optat în special pentru cazări în stațiunile Mamaia, Eforie și Vama Veche. O noapte într-un hotel de 3 stele în Mamaia pornește de la 200 de lei și ajunge la 750 de lei la 5 stele, cu all inclusiv. Primii turiști au ajuns de ieri la malul mării, iar unii s-au bălăcit deja în apa, care are o temperatură de 18 grade. Șoferii de camioane vor avea restricții de circulație în mini-vacanța de Rusalii pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale. Măsura se aplică pentru vehiculele care depășesc 7 tone și jumătate și este valabilă în perioada 30 mai 1 iunie, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Restricții vor fi pe autostrada 2 București-Constanța și pe DN39 Gigea-Mangalia, dar și pe DN7 pe sectorul Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Veștem. Decizia are scopul de a evita blocajele în trafic și de a reduce riscul accidentului, în contextul în care mii de persoane sunt așteptate să plece spre litoral sau spre stațiunile montane. FCSB câștigă barajul cu Dinamo și

merge în Europa după 1-1 la finalul celor 90 de minute. FCSB a dat lovitura de grație prin Ofri Arad în minutul 107. Astfel, albroșii continuă să rămână în afara cupelor europene de 9 sezoane, în timp ce FCSB va juca în vară în preliminariile Conference League. Nu mai scăpăm de vânt și astăzi meteorologii anunță intensificarea vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-55 de kilometri la oră. La munte, viteza vântului va ajunge la 80 de kilometri la oră. Va fi soare, cu excepția estului țării și Carpaților Orientali, unde vor fi înorări temporare și perioade cu ploi pe arii în general restrânse. Maximele urcă la 29 de grade. Cel mai cald va fi în sud și vest. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

bună dimineața, bine te-am regăsit la Pro FM, 10 și 9 minute și Mircea Evan te deranjează. Da, m-am întors în weekend, 30 mai și dăm înainte cu cea mai bună muzică, cum ne-am obișnuit noi în fiecare weekend, cu poveștile astea lăituțe, așa drăguțe, de subțiri, de sfârșit de weekend, de sfârșit de săptămână, de fapt, că e început de weekend, ca să te fac să-ți meargă mai bine și să ai Pro FM alături de tine în difuzoare, oriunde te duce. Avem și număr de WhatsApp 077-101-872 și o grămadă de muzică bună. Tones and I, Andy, Jason Derulo, Heaven, Charlie Puth, Maroon 5 și mulți, mulți alții. Dar piesa orei cu siguranță este Wonderful Life de la Purple Disco Machine.

0: DJ Man sunt, începem!
1: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La pescăria Selgros ai doradă proaspătă calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici. Toată luna, Kaufland, ieftin și bun.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1-ul. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente 66 de lei 89, Calgon pudră anticalcar de 500 de grame 22 de lei 25 și Ulight detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri 40 de lei 66. Kaufland, ieftin și bun.
7: Pui, pui 2 3.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
7: Follow

Mircea Ivan.

New Religion la Pro FM, 10 și 42 de minute, o adaptare a cunoscutului hit Insomnia de la Faithless. Pentru cei mai veterani care ne ascultă acum, că au venit și audiențele și sunt foarte, foarte mulți veterani care ne ascultă. Ceea ce mă bucură mult, oameni care sunt alături de noi de pe vremea lui Andrei Gheorghe. Follow Pro FM, ascultă-ți muzica, etc. Și apropo de Follow Pro FM, să știi că s-a dat startul concursului și primul concert la care vom merge este Bruno Mars pe data de 21 iunie în Paris. Îți povestesc imediat despre Follow Pro FM. Acum însă ți-am promis temperaturile, haide să dăm un refresh aici să vedem dacă într-adevăr vine vara sau nu. Din cum arată lucrurile la această oră, ai putea spune că se mai abține așa un pic, dar credeți-mă, e de bine, e de foarte bine. În Brașov sunt 17 grade, în București 16, Cluj-Napoca 19, în Constanța 18, Craiova 18, Galați 15 și acolo pare că plouă, la Iași sunt 11, Oradea 17, Târgu Mureș 16,

Orice și Timișoara, 20 de grade Celsius. Numai bine, numai bună vremea asta ca să ieși la o plimbare, ori cu bicicleta, ori cu mașina și să-i dai tare de tot. Pentru că am Purple Disco Machine, Wonderful Life și vine și Misha Miller la Pro FM, brațele tale, imediat!

Metro FM. Ascultă-ți.

cererea publicului, n-avem ce să facem. Dacă voi ați cerut, noi vă oferim. Avem concursuri în fiecare emisiune din matinal și până seara, de luni până vineri. Aveți multe șanse să vă înscrieți în tragerea la sorți pentru marele premiu. O experiență memorabilă pe care o trăim alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism. Ce e de făcut, Mircea, mă întrebi? E, extraordinar de simplu. Tu trebuie să prinzi hitul de concurs, când l-ai auzit, ne dai un mesaj audio, deci când ai auzit hitul de concurs. Să nu faci asta acum, pentru că avem WhatsApp-ul plin de Follow Pro FM. Nu-mi da acest mesaj acum, concursul are loc de luni și până vineri, da? Dar atunci când totuși vei auzi hitul de concurs, în acel moment, bam, ai dat un mesaj audio la 077-100-1872 în care spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi experiența veritale. Mare atenție, all inclusive. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Pro FM și Carpat în Turism, prietenii noștri, fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul lui Bruno Mars pentru tine și cel mai bun prieten. Mergem să-l vedem pe Bruno Mars pe data de 21 iunie în Paris și facem și gașcă de distracție, tu cu un prieten și doi DJ Pro FM, Venger, pe care l-auzi zilnic de la 10 la 13 și Miruna, care e cu tine la radio zilnic de la 13 la 16. Luni alegem câștigătorul 8 iunie în matinalul What the Fun, așa că mai ai cam o săptămână să te bagi la concurs. Gata, am anunțat-o și pe asta. Mai avem timp de un Maroon 5 cu Priceless până în fix și eu revin imediat cu forțe proaspete.

0: Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia le cume pe bune. Avem prețuri nebune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.

0: și bun!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cașcaval clasic de Laco de Sandwich 750 de grame la numai 25,99 lei. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Teddy Swims și Mr. Know It All la început de ora 11. Bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan sunt și ora asta am alături de tine cea mai bună muzică și cele mai amuzante și interesante știri pe care le-am putut selecta pentru tine, că mi-am făcut și eu temele pentru aceste două ore pe care le petrecem împreună. Ți-am pregătit ora asta piese de la Tom Grennan, de la Bruno Mars, Taylor Swift, Alex Warren, Smiley, Delia și chiar și Hugel. Dar piesa orei, în opinia mea umilă, este de Second Voice și Let Me Be. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Mircea Ivan, stai cu mine.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pui, pui, 2, 3...

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digi Sport 1.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Taylor Swift și The Fate of Ophelia la 11:33. Puțin mai devreme vorbisem despre concursul Follow Pro FM și vă spuneam să nu-mi dați mesaje vocale acum și mâine, pentru că concursul nu are loc în weekend, are loc în timpul săptămânii. Ce credeți că s-a întâmplat după ce am zis eu treaba asta? Efectiv, o grămadă de mesaje vocale cu Follow Pro FM. Lumea, nu știu ce se întâmplă, dacă ne ascultă cu atenție sau dacă pur și simplu lasă radio acolo pe fundal, a auzit Follow Pro FM, gata, hai că-i dau acum. Nu, de luni încolo se face concursul și pe 21 iunie avem și prima rezolvare, să zic așa, se merge pe Paris, era să zic. Se merge la Bruno Mars pe 21 iunie, chiar în Paris, acolo, la croasante, la chestii, la brânzică, vinuțuri, chestii de genul. Acesta este concursul Follow Pro FM, o să mai povestim despre el și mâine, dar îți readuc aminte, concursul nu se desfășoară astăzi și mâine, deci degeaba dai mesaj acum, pentru că va fi luat în considerare ultimul mesaj care vine din momentul în care este anunțat concursul în timpul săptămânii. În altă ordine de idei este mini-vacanța de Rusalii și cam toată lumea este plecată pe la mure, pe la toamne, ce am astăzi? Pe la munte, pe la mare, asta voiam să zic. Și am și o statistică foarte interesantă legată de ce se întâmplă. 50.000 de turiști sunt așteptați zilele acestea pe litoral. Românii profită de mini-vacanța de Rusalii și cei mai norocoși vor rămâne cel puțin 3 zile. Turiștii au optat în special pentru cazări în stațiunile Mamaia, Eforie și Vama Veche. O noapte într-un hotel de 3 stele în Mamaia pornește de la 200 de lei și ajunge la 750 de lei la 5 stele cu all inclusiv. Primii turiști au ajuns de la malul mării, iar unii s-au bălăcit deja în apa care are o temperatură de 18 grade. Doamne, eu mi-aduc aminte că am văzut niște copii care făceau baie în mare, iar eu tremuram așa pe lângă ei pe mal și mă gândeam cât de bătrân sunt. Ceea ce sunt, asta e. E scris în stele, cum ar spune Delia, și pe o ascultăm în continuare, îl am și pe Smiley cu AEE și vine și Alex Warren. Fever Dream la Pro FM.

11:43, Adi mi-a dat un mesaj foarte tare pe WhatsApp și vreau să-l citesc pentru ca toată lumea să-l audă. Bună dimineața tuturor ascultătorilor Pro FM. Cafeaua și bunul gust să ajungă până la voi în difuzoare, să acopere cele mai mari orașe din țară cu o cafea și un zâmbet pentru fiecare. Cu drag vă salută Adrian Bonciu din orașul Galați. Te salutăm și noi, Adrian, poate îmi scrii și mie ce se mai întâmplă acum acolo, dacă mai sunt echipe de intervenție, dacă se mai cercetează ceva la fața locului, dacă strada Brăilei a fost eliberată, dacă se circulă normal, dacă mai sunt oamenii speriați de ce se întâmplă acolo. Azi noapte, din fericire, nu au mai fost atacuri cu drone la granița țării noastre, dar diseară cine știe ce se poate întâmpla. Chiar sunt curios care este atmosfera din Galați și oricine este din Galați care ascultă Pro FM acum să-mi scrie pe WhatsApp la 077 100 1872. Îți aduc aminte că astăzi este 30 mai și pe lângă faptul că e weekendul de Rusalii, este ziua în care se sărbătorește cuscusul. E efectiv un fel de mâncare pe care eu nu pot să-l suport, dar care e foarte popular în lume și este și ziua internațională a cartofului, ceea ce asta chiar e pe strada mea și pe strada multora dintre noi, ori prăjiți, ori piure sau pireu, cum am auzit că se spune,

Doamne, doamne, dar cartofii prăjiți, aia sunt topul topului. Deci astăzi este și ziua cartofilor prăjiți. Foarte tare. Noi dăm mai departe Queen in Puerto Rico de la Raluca pentru tine și Shift avioane de hârtie doar aici, la Pro FM.

10 minute până în ora 12 și Shift Avioane de Hârtie încheie balul de astăzi de la emisiune. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Mircea Evan sunt eu și ne reauzim și mâine de la ora 10 aici la Pro FM. Bineînțeles că de dimineață de la ora 6 ne și vedem la Digi24 pentru clasica porție de știri. După fix aici la Pro FM vine colegul Venger care face ordine în clasamentul celor mai bune piese din playlistul Pro FM. The Official 40 îți aduce locul 1, locul 2, staționările, urcările, creșterile, coborârile, tot ce trebuie în dinamica asta a celor mai bune piese. Eu mai am timp de I Adore You de la Hugel până în fix și îți doresc ca de obicei să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Hai de pa!

0: și bun! Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digi Sport 1.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnat apă minerală carbogazificată de 2 litri, 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland, ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin, Burland, spate de porc 14 lei 90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
6: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9 lei 99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve bucegi. Kaufland, ieftin și bun!
11: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10 lei 49 și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Ascultătorule, bine te-am regăsit la ultima ediție de The Official 40 din această primăvară. Abia așteptam să spun lucrul ăsta. De săptămâna viitoare ne auzim cu cele mai importante hituri ale verii, mai exact. Vengeri sunt gazda ta pentru aproximativ următoarele 3 ore. Iar în cazul în care nu știi cu ce se mănâncă The Official 40, e vorba despre muzică. Cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Facem o scurtă recapitulare a ediției trecute.

Și începem cu locul cu numărul 40. Floriana Rușina le aduc 7 zile în secundele ce urmează. Rămâi pe Pro FM. In your car alone? We give you the tone. The official 40.

locul 39 rămâne pe aceeași poziție Eyes Closed, Jizu și Zayn am ascultat pe Pro FM. Continuăm cu cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Am ajuns pe locul 38 și ascultăm ultimul revers de la Andia imediat. The official 40.

Complicated, Jason Derulo și Ina, locul cu numărul 37 din The Official 40, s-a auzit chiar acum. Mergem mai departe către una dintre cele mai mari scăderi pe care le-am văzut chiar vreodată. Vorbim despre 22 de poziții. Melodia Solo Tu de la Costi se afla pe 14 săptămâna trecută. Astăzi, după cum am spus și mai devreme,

Ediția scăderilor bruște, ultimul act de iubire, coboară de pe 25, chiar pe 35 în The Official 40. La același timp dăm și de prima creștere de astăzi. Pe 34 găsim pe Rareș, Apus de soare, melodie care se aude chiar acum pe Pro FM.

0: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
1: Pentru informații așteptați la rând.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Din 27 mai, la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță. Look out! Guess who's back again! Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
6: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
6: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
7: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Castel Huniade 0,75 litri la 18,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
8: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digisport 1.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

locul cu numărul 33 după ce a avut parte de o scădere de 4 poziții. Am ascultat piesa asta chiar acum pe Pro FM. Bine, nu acum, vorbim despre acum câteva secunde. Mergem mai departe cu locul 32, creștere pentru Almud, care pare că face un comeback. Don't Say Her Name, se aude imediat.

un om, Alina Ieremia, intră pentru prima dată în clasamentul nostru. Eram mult succes și hai să vedem în edițiile următoare cât de departe va ajunge. Până una alta, ți-aduc și rubrica de nostalgia, piesa pe care n-am mai ascultat-o de mult și de care, sincer, chiar uitasem. Me gustas tu, de la Manu Chao, își face simțită prezența imediat. Dacă mai ții minte, poți să-mi scrii pe WhatsApp 077 100

0: locul 30 urmează să ascultăm Semne de la Josh și Cabron. Melodia scade astăzi cu 11 poziții și ocupă ultima poziție din clasament cu prefixul 3. Ascultătorule, The Official 40 avem în desfășurare. Rămâi cu mine!
1: Într-un update continuu!

0: Christian Eberhard cu Huiar, locul cu numărul 29 în The Official 40. Mergem mai departe și dăm de 28, bineînțeles, Taylor Swift cu Opolite. Coboară astăzi cu 8 poziții față de ediția trecută.
1: Într-un update continuu.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, două la preț de unul. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66,89 lei. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22,25 lei. Și Ulite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40,66 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam. O melodie pe care ai plecat în tabără sau poate ceva de pe prima ta casă.

0: Channel.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Pst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ultima oară Cristian Porcari pe locul cu numărul 27. Sub nicio formă nu va fi ultima dată când ascultăm această melodie în clasamentul The Official 40, ci doar e vorba despre o scădere de vreo 5 locuri. Pe 26, Tame Impala, Dracula, se aude imediat una dintre cele mai bune piese din 2025, fără doar și poate.
1: The Official 40, în fiecare sâmbătă, yeah,

0: un fenomen interesant care se întâmplă destul de rar în clasamentul nostru. Vorbim despre un re-entry, o reintrare în clasament pentru piesa Afghazi de la Paul Monkey. Ocupă direct locul cu numărul 25 și sunt tare curios dacă o să reînceapă să și crească. Mergând mai departe, pe 24, Smiley, Connector și Alex Velea, Fiecare eu, piesa care odată se auzea pe 1, astăzi coboară cu 9 poziții.
1: Într-un update continuu.

0: creștere destul de bunicică pentru piesa Heartbreak de la Alex Parker. Ajunge pe 23 în The Official 40 de pe 30 de săptămâna trecută. Creștere mai mare, în schimb, ne aduce chiar Uncle Funkle alături de piesa Abba Sazi. Sare pe 22 de pe 34 și se aude chiar acum.
1: Într-un update continuu.

21, Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, am ascultat pe Pro FM. Prima recomandare de-a lui Venger pe ziua de astăzi aduce o melodie care îmi face fiecare weekend mai frumos. Bine, acum să fiu sincer cu tine, am descoperit piesa asta acum 2 săptămâni, dar îmi bântuie playlisturile zi și noapte. Se numește Dolce Far Niente, vine de la Mome, își face simțită prezența imediat și 100% o să-ți facă măcar ziua asta mai relaxată. Cine știe, poate o adaugi chiar și în playlistul personal. Rămâi cu mine!

0: Ascultăm imediat chiar jumătatea clasamentului, mai exact locul cu numărul 20, Jamaican de la Hugel, are chiar poate și de o creștere astăzi de vreo 6 poziții.
1: Într-un update continuu.

Pe 19 cu 8 locuri mai sus față de săptămâna trecută, Boom Buddy de la Shaggy s-a auzit pe Pro FM. Pe 18, în schimb, The Urs cu Avalanșa. Urmează să ascultăm. Melodia asta are poate de o scădere măricică de vreo 10 locuri. The Official 40.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digi Sport 1.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.

I Just Might de la Bruno Mars, locul cu numărul 17. Crește piesa asta cu 4 poziții, dar nu se compară cu Turn the Lights Off de la Kato. Melodia asta ocupă locul 16, însă are parte

2011, Alex Warren, Fever Dream, am ascultat pe Pro FM, ultima recomandare de lui Venger pe ziua de astăzi și piesa mea preferată din ultima săptămână. She's Gone Dance On se numește, vine de la Disclosure. Nu știu dacă o știi, dar mai mult ca sigur are loc în playlistul nostru pe timp de vară. Rămâi pe Pro FM.

0: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnat apă minerală Carbogaz de 2 litri, 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mice Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

În adăp deschide și zona greilor, cum îmi place mie să spun, mai exact cele mai bune 10 piese ale săptămânii. Are parte de o creștere de vreo 7 poziții față de săptămâna trecută și vorbim aici despre piesa

0: numărul 9 în clasamentul The Official 40. Pe 8, creștere de 3 poziții chiar și pentru Damiano David. Piesa Tango se aude imediat.
1: In your car alone? We give you the tone.

Fire Fire, piesa verii de la Shimza, avem pe Pro FM. Din câte am înțeles, Shimza o să dea chiar o fugă prin România vara asta. Până atunci rămâne de văzut, mai consumăm din melodiile noastre de pe radio, pentru că până la urmă le ascultăm pe cele mai bune. 40 la număr, da, asta se numește și The Official 40. Iată, ne ajungi și pe locul cu numărul 6 în clasament. Irina Rimes și Delia, urmează chiar pe

New Religion, Bibi Rexha și Faithless, locul cu numărul 5 după o scădere de 2 poziții. Am avut piesa asta în The Official 40 și am ascultat-o chiar acum câteva secunde. Pe 4, apropiindu-ne din ce în ce mai tare de podium, dăm de The Second Voice, Let Me Be, chiar acum.

0: pe locul cu numărul 3 în The Official 40, renunță melodia asta la medalia de argint de săptămâna trecută și o dă chiar lui Teddy Swims, care ajunge pe 2 astăzi cu piesa Mr. Know It All.
1: Într-un update continuu.

Pe final de program ne încheiem emisia cu locul cu numărul 1. Vorbim despre cea piesă a săptămânii. Însă îți dau de veste despre cine este vorba în secundele ce urmează. Până atunci facem o scurtă recapitulare a celor mai importante poziții de astăzi.

0: Încheiem astăzi cu BTS Swim, locul cu numărul 1 în The Official 40. Iar ție, ascultătorule, îți doresc un weekend de poveste, să fie cu vară, să fie cu relaxare și cu tot ce trebuie. Danger am fost. Te salut!
1: Într-un update continuu.

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico! Look out! Guess who's back again!

0: deplasare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digi Sport 1.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame, cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: This is Pro FM. Open Radio.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei, Head and Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei, și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digisport 1.
2: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Frico!
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
6: R15, R18.
7: Cauciucuri de vară.
6: Chem un coleg.
8: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
2: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 lei kilogramul și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media!
10: Follow Bro FM pe Instagram!

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani. Dragoste.
4: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digisport 1.
5: De 1 iunie

0: ieftin și bun.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Dalmair Prodomo 500 de grame la 35,99 lei la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: oferă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digi Sport 1.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg. Fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnat, apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. Look out! Yes, she's
6: back again. Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
7: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
6: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
7: Follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele...
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
6: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere timișoreana 6 ori 0,5 litri la doar 17,93 lei per pachet. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
12: Trenduri, muzică, energie.
13: Exact ce cauți.
14: Yes!
13: Și da, avem și social fun.
12: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Open.
1: Toți ne mișcăm pe un ritm, doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum e să rămâi fără pasport sau PIN.

mereu pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste

Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: ieftin și bun. Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digisport 1.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

0: Deco. Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Rico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular Airpower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Rico.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Bro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.